0: sake nez.
1: Do abasha njengoba ke kholela ekuthini nike
0: wakhumehlo kakhulu.